îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

Bine te-am găsit la știri. Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2 km, intră în reparații în această vară, iar Primăria Capitalei anunță că traficul va fi restricționat. Se va circula pe o bandă în funcție de zona șantierului. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru siguranța structurii. Intervențiile vor dura mai multe luni și vor afecta unul dintre cele mai aglomerate noduri din București. Și la mare și la munte, asta au ales turiștii anul acesta pentru că Suceava și Constanța împart titlul de județul anului în cadrul galei destinația anului. Suceava a impresionat prin Bucovina, mănăstiri UNESCO și turismul montan, iar Constanța prin litoral și stațiuni. În schimb, Brașovul, deși favoriți în alți ani, a ratat marele titlu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Primul val de caniculă din acest an se îndreaptă spre Europa, iar România se numără printre țările vizate. Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturi de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar.

de 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția a aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat fondul hoților și a făcut ca tot planul să meargă. Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese și se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un singur concediu lung. Angajații care își iau mai multe pauze de câteva zile la intervale regulate raportează o stare mai bună de sănătate fizică și psihică decât cei care își concentrează concediul într-o singură perioadă. Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de poliția română după o condamnare la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Artistul figurează pe lista persoanelor urmărite cu mandat de executare pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025. În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporteri sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfajores argentiniene până la baklava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști. Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Sistemul de finanțare al spitalelor din România ar urma să fie schimbat în această vară. Unitățile medicale vor primi bani în funcție de serviciile oferite pacienților, nu după numărul de paturi ca până acum. Autoritățile spun că noul sistem ar trebui să reducă timpii de așteptare și să ofere acces mai rapid la tratamente și investigații. Familia unui adolescent de 14 ani din Timiș, aflat în comă după un accident cu trotineta electrică, cere interzicerea folosirii acestor vehicule de către minori. Rudele au lansat o petiție care a strâns deja peste 1000 de semnături. Băiatul s-a dezechilibrat pe o stradă din apropiere de Timișoara și a fost aruncat pe asfalt. Pentru că nu purta cască, a suferit răni grave și este internat în stare critică.
Serviciile americane de informații evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militar-industrială mai repede decât era de așteptat. Bucureștenii sunt campionii la stat în trafic, 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursuri de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună, mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un nou proiect regizat de Brady Colbert. Filmul, intitulat The Origin of the World, este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariu roman, a fost demascat după 23 de ani în care a făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

bine te-am găsit la știri. Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2 km, intră în reparații în această vară, iar Primăria Capitalei anunță că traficul va fi restricționat. Se va circula pe o bandă în funcție de zona șantierului. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru siguranța structurii. Intervențiile vor dura mai multe luni și vor afecta unul dintre cele mai aglomerate noduri din București. Și la mare și la munte, asta au ales turiștii anul acesta pentru că Suceava și Constanța împart titlul de județul anului în cadrul galei destinația anului. Suceava a impresionat prin Bucovina, mănăstiri UNESCO și turismul montan, iar Constanța prin litoral și stațiuni. În schimb, Brașovul, deși favoriți în alți ani, a ratat marele titlu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Primul val de caniculă din acest an se îndreaptă spre Europa, iar România se numără printre țările vizate. Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturi de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar. Măsura vine în contextul creșterii cu 10% a cazurilor de parcare ilegală, iar tariful propus pentru ridicare și amendă este de aproximativ 1000 de lei. Anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția a aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat fondul hoților și a făcut ca tot planul să meargă. Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese și se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un singur concediu lung. Angajații care își iau mai multe pauze de câteva zile la intervale regulate raportează o stare mai bună de sănătate fizică și psihică decât cei care își concentrează concediul într-o singură perioadă. Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de poliția română după o condamnare la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Artistul figurează pe lista persoanelor urmărite cu mandat de executare pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025. În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporteri sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfajores argentiniene până la baklava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști.
elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Sistemul de finanțare al spitalelor din România ar urma să fie schimbat în această vară. Unitățile medicale vor primi bani în funcție de serviciile oferite.

Casca a suferit răni grave și este internat în stare critică. Serviciile americane de informații evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militar-industrială mai repede decât era de așteptat. Bucureștenii sunt campioni la stat în trafic, 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursuri de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună, mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un nou proiect regizat de Brady Colbert. Filmul, intitulat The Origin of the World, este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariul roman, a fost demascat după 23 de ani în care a făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. În această seară de la 9 la Canal D.
1: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și prata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame, 9,90 lei.

0: ieftin și bun.
1: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Mainstream Radio.
0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Yo, ăsta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. So, lime și mere!

0: prăbușește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Ce pui lângă puiul?

8,90 lei fiecare. KFC. Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
1: Nu-ți dă pe raion, clichi pe colegul.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Main Scream Radio.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Oamenilor, în dimineața asta la Radio Impuls, dacă v-ați înscris pe www.radioimpuls.ro, e posibil să intrați și voi în direct cu noi, cum a făcut-o în dimineața asta Adrian. Salut, Adrian!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Adrian din Cluj, ce faci?
1: Momentan acasucă, momentan.
2: Și unde te duci după aia?
1: După aia la sală, puțin, după aia la lucru, la servici.
0: Ce lucri?
1: Sunt șofer de autobuz la compania de transport public Cluj-Napoca.
2: Practic, sunt șofer pe Mercedes.
1: Exact, pe Mercedes.
0: Fix pe Mercedes. Bun. Adrian, nu te ținem mult atunci din odihna ta. Avem 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea.
1: Ok.
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
2: Cu cine vrei să joci în dimineața aceasta?
1: Ramona.
2: Îți mulțumesc foarte frumos. Așa.
0: Mi-a plăcut că ți-ai luat două secunde să pară că te-ai gândit.
2: Da, da, așa a fost să fie. Îți mulțumesc foarte frumos că m-ai ales, Adrian. Hai, Doamne, ajută să răspunzi corect la toate cele 10 întrebări. Începem?
1: Da.
2: Să-i dăm bătaie.
3: Prinde suta.
2: Câte roți are un monociclu?
1: Una.
2: Ce culoare are steagul Greciei?
1: Albastru cu alb.
2: În ce oraș se află zidul Berlinului?
1: Germania.
2: În ce oraș se află zidul Berlinului?
1: Berlin.
2: Câte apostole avea Iisus?
1: 12.
2: Ce studiază ornitologia?
1: Ornitologia...
2: Poți zice pas.
1: Insecte, furnici.
2: În ce județ se află Timișoara?
1: Timiș.
2: Cum se numește examenul de la finalul liceului?
1: Bacalaureat.
2: Câte grade are un unghi drept?
1: 90.
2: Ce tip de carne conține rețeta originală de salată băf?
1: De vită.
2: Câți metri sunt în 15 kilometri?
1: 15.000 de metri.
2: Ce studiază ornitologia? Repede!
0: Ultima!
1: Păsările.
2: Doar că a venit prea târziu. Dar totuși s-a descurcat bine, nu?
0: 90 de euro sunt 90 de euro.
3: Pleci acasă cu cât știi. E mări. Felicitări, ai câștigat 90 de euro.
0: Asta.
2: Hai că ai făcut cam bine, Adrian.
0: Păsările astea au făcut 10 euro să zboare în dimineața asta, Adrian.
1: Da.
2: Maica, da. Dar eu sunt curioasă. Oare?
0: Ia.
3: Am activat opțiunea decizia.
2: Opa, ce facem?
3: Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce
2: Adrian?
3: Ai sau cu nimic.
0: Deci,
2: ce
0: alegi
2: facem?
1: Dacă... Câștigăm dublu.
2: Câștigăm dublu?
0: Merge înainte.
2: Ești sigur, Adrian?
1: Da, sunt sigur.
0: E sigur pe el, îmi place.
2: Îmi place și mie această siguranță.
0: Adrian...
2: Deci nu mai sunt la discuții, da?
0: Ce să mai stai la discuții? A zis că da, da, Adrian merge mai departe. O să-ți mai pună Ramona o întrebare. Tu ai 6 secunde din momentul în care termină de citit întrebarea să-i răspunzi, da?
1: Da.
2: Și nu uita, da, asta îți poate dubla premiul sau te poate lăsa cu nada. Iar întrebarea este următoarea. Ai 6 secunde, da?
0: E simplu.
1: Da.
2: Atenție mare. Ce notă muzicală se află între do și mi?
1: Do, re. Re.
0: 180 de euro a câștigat Adrian în dimineața asta.
2: Felicitări, Adrian, ai câștigat 180 de euro. Ce faci cu banii?
0: Le faci în ciuda păsărilor. Na, ornitologia
1: exact.
0: Voastră.
1: Exact.
2: Îți mulțumim foarte frumos că ne asculti și felicitări pentru rezultatul tău din această dimineață, Adrian.
3: Picata de vreme. În fiecare zi, de luni până...

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone.
4: La Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: 2014, pe vremea când noi, ca țară, încercam să ne dăm seama dacă suntem mai mult balcanici sau mai mult zona occidentală, nu știu. Okay. Că nu ne dădeam seama dacă ne place muzica lăutărească sau dacă vrem să mergem pe micul Paris mai mult. Mm-hmm. Eram foarte cameleonici, așa.
1: Ce plecau toți acolo, nu știu ce era acolo.
0: În Paris?
1: Erau, da, deștepților.
0: Păi, era și foarte mult opium la îndemână, care practic îți stimula creativitatea, dar domnul nostru a fost un vizionar, pentru că a fost considerat prea ciudat pentru vremurile în care trăia și acum niște miliardari se bat pe o bucată de bronz românească, mai ceva decât ne batem noi femeile pe bilete la concertul lui Harry Styles. Așa, și Danaida a devenit dovada supremă că în România trebuie să pleci din țară ca să faci istorie. Cred că a fost prima chestie care a emigrat și a scris istorie. Nu putem să-i spunem.
1: Prima valoare.
0: Prima valoare care a plecat.

perfect relația statului român cu partea noastră de cultură. Că și ei se uită la ea de vreo 30 de ani și încă n-au văzut-o.

0: dat în judecată un bărbat și i-a cerut despăgubiri pentru că acesta i-a lăsat o recenzie de o stea. Ea a reprezentat-o pe mama lui într-un proces, da. A pierdut procesul. Băiatul, bărbatul ăsta i-a lăsat o recenzie de o stea în care a zis că așa sunt avocații ăștia care îți iau banii și după îți dau cu șutul în fund.
1: Da.
0: Și ea a zis că, vezi, domne, i-a periclitată imaginea și ăsta este motivul pentru care i-a cerut să șteargă recenzia respectivă, că i-ar fi scăzut scorul de pe Google de acolo.
1: Da, ar fi denigrat-o și i-ar fi dăunat.
0: Da. Și a cerut și despăgubiri. A pierdut.
1: A pierdut?
0: A pierdut, că da, mare avocată. Sincer,
1: ce mai contează încă o înfrângere pe lângă toate celelalte? Nu, dar ideea este că eu mă speriasem inițial pentru că eu sunt genul care lasă review-uri.
0: Da, și te gândi că s-ar putea să zis, se întâmple.
1: Este sfârșitul meu și apoi judecătorul i-a zis, ești persoana publică, ai pagina publică, asumă-ți review-urile și...
0: Și era judecătorul.
1: A decis...
0: Domnul Vulcan.
1: Și a decis că dacă ea avea un rating, nu știu, 4,8
0: da.
1: Și nu l-a afectat atât de mult încât să nu mai aibă clienți.
0: A fost la modul get over it, treci peste, da. Gata. Da, depășește da, da. Momentul. Dar v-am întrebat pe voi, pentru ce ați merge în instanță să cereți despăgubiri morale? Fiți atenți, încep eu, aș merge clar pentru... aș vrea să primesc daune morale pentru că am fost ieri agresată vizual la sală de un domn care a venit în niște colanți mult prea scurți, mult prea strâmți și care își făcea exercițiile în fața mea.
1: Nu sunt de acord cu chestia asta. Pentru că este dublă măsură.
0: Nu este nicio dublă măsură. Este foarte greșit faptul că aveam toți un view superb asupra cutiei cu valori. Se vedea tot. Se vedea cum se mișca totul dintr-o parte în cealaltă.
1: Și ce? N-are voie? E o țară liberă. Arestează-l!
0: Lasă-mă în pace!
1: Dacă îți permite
0: vreau
1: legea.
0: Daune morale!
1: Nu este adevărat.
0: Aș vrea să nu poată să mai aibă posibilitatea să se apropie de mine la mai puțin de 200 de metri. Nu m-am simțit invadată. Nu pot. Și la
1: erai
0: mine să știi că nu se implică.
1: Ce căutai în spațiul lui?
0: Nu, eram cu toți în spațiul sălii. Și să știi că eu, nu, la mine nu sunt double standards. Am aceeași părere și la doamne.
1: A, okay.
0: Da.
1: Dar nu te uiți. Nu poți să nu te uiți.
0: Vorba că, dar nu voiam să mă uit.
1: Vine
0: am
1: fața
0: plecam
1: ta.
0: Și când m-am ridicat erau acolo. Era el acolo. Vreau daune morale pentru asta. Aș mai cere despăgubiri.

0: fix unde n-ar trebui să fie.
1: Da.
0: Și sunt ard ca un cârnat.
1: Ok.
0: Și mi-e foarte complicat. Sigur, Andrei, vrei să-ți adu mâinile la radio să-i încerci?
1: Da, vreau.
0: Așa facem, perfect.
1: Așa facem.
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7. Radio Impuls.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
11: Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: săptămâna spălată în zi de sărbătoare sau duminica, sunteți în echipa Nu mă vede Dumnezeu pentru că bagă mașina la spălat sau sunteți în echipa Aoleo, vin toate relele asupra capului meu și familiei mele?
1: Da, nu e mă păcat să speli. Unde ești? În ce echipă ești?
0: În ce echipă?
1: Da.
0: Nu se spală!
1: Nu se
0: nici
1: spală?
0: Nici duminica, nici în zi de sărbătoare, nici dacă este cruce cu negru. Nu există așa ceva. Din nefericire pentru mine, acum nu mai am pe bunica mea care mă suna. Era alarma mea de sărbători. Și mă suna de fiecare dată și îmi spunea, vezi că astăzi este cruce nu știu de care. Să nu te pun al rău să bagi la spălat.
1: Ok.
0: Dar nu există. Mai face... Stau în casă cu lucrătura diavolului, că altfel nu pot să-l numesc, concubinul meu.
1: Ce face?
0: Bagă la spălat și duminica. Bagă la spălat în zi de sărbătoare, că zice că pune soarele. Eu nu cred în așa ceva. Mie mi se pare blasfemie. I-am zis, dacă mai faci ceva sub acoperișul casei mele, afară!
1: Wow, sub acoperișul casei mele, închiriate, cu contract.
0: Pe care o plătim împreună.
1: Foarte bine, dar nu ai dreptate de data asta, pentru că tot ce face el este să ia niște rufe, uite, le iei din stânga și le pui în dreapta în mașină, da? Nu mai suntem ca acum 100 de ani, când trebuia ca să speli ceva, ce trebuia să faci? Să iei rufele în brațe, să te duci cu ele 2 km până la cel mai apropiat râu, să le pui să le clătești,
0: așa,
1: muncă manuală,
0: da,
1: după aia să le iei să le bați cu o scândură, ca să se, nu știu
0: deci
1: ce se
0: întâmplă. Deci era păcat dacă făceai asta?
1: Păi da, mă, dar să-și asume păcatele Albalux, Electrolux
0: nu
1: și Samsung.
0: Nu există, măi, Andrei încetează, cică. Dar nu este păcat să mergem la serviciu doar dacă spălăm? Păi este păcat, spre exemplu, să faci munci ale câmpului, cum era odinioară. Acum

0: rufele, dacă băgai rufele de seară în mașină și când plecai la muncă apăsai un buton și plecai la job.
1: Domne, că
2: unde e păcatul?
1: Băi, este păcatul în casa păcat. Mea. I'm Andrei.
3: Pe WhatsApp, uite, mi-a plăcut mesajul ăsta venit de la Elena. Deci, ca să înțeleg, pompierii medici n-ar trebui să lucreze astăzi, adică dacă va arde casa o stinge mâine.
4: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vine.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
1: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. În această seară de la 9, la Canal D.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
5: Ce pui lângă puiul?

0: puțină bani în dimineața asta, gata, am hotărât.
1: Da, asta este decizia noastră, să-i dăm 100 de euro Codruței. Alo, bună dimineața, Codruța.
2: Bună dimineața.
1: Ce faci?
2: Acum sunt la muncă.
0: Nu te ținem foarte mult, avem 10 întrebări, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Da.
1: În cazul acesta...
3: 100 cu Ramona sau Andrei?
0: Cine?
1: Cu cine dorești să joci în această dimineață, Codruța?
2: Cu Andrei.
0: Cine? Oh! Spune cine?
1: Sigur, nu te reține mult, dar stă să scânte.
0: Pentru alegerea ta. Dacă ești gata, eu sunt gata și încep să citesc.
1: Codruța, ți-ai făcut-o cu mâna ta. Atât îți zic.
2: Să sperăm să că în bine.
1: Să nu te aud. Gata? Ești pregătită?
2: Da.
1: În cazul ăsta, hai să-i dăm bătaie.
3: Prinde 100.
0: Numește o pasăre care nu poate zbura.
2: Struțul.
0: Ce obiect folosim pentru a măsura greutatea?
2: Cântarul.
0: În ce an a intrat România în Uniunea Europeană?
2: 2017.
0: Cu ce mare se învecinează România și Bulgaria?
2: Marea Neagră.
0: Numește un sport care are fileu.
2: Alo?
0: Numește un sport care are fileu.
2: Tenis.
0: Care este capitala Turciei?
2: Ankara.
0: Cu ce obiect schimbăm programele TV?
2: Telecomandă.
0: Ce sport practică David Popovici?
2: Not.
0: Care este a cincea literă a alfabetului?
2: E.
0: Ce anotimp începe în septembrie?
2: Toamna.
0: În ce an a intrat România în Uniunea Europeană?
2: 2007.
0: 2007, 10 din 10, ai 100 de euro, Codruța!
3: Pleci acasă cu cât știi!
1: Și-a mai rămas și timp la dispoziție.
3: Felicitări! Ai câștigat 100 de euro!
0: Iată ce se întâmplă când alegi corect, Codruța.
3: Brigada de vreme! În fiecare zi, de luni până vineri,

0: am zis puțin mai devreme că am lipsit de două ori în cariera mea de radio. Doar de două ori de la radio. Și odată a fost din cauza faptului că eram mahmură. Am petrecut foarte mult. Mult prea mult.
1: Și motiv oficial?
0: Motiv oficial a fost cumva cel real, că n-am auzit alarma, dar am spus că n-am auzit alarma,
1: da,
0: din cauza faptului că mi-a fost rău toată noaptea. Și drept, mie mi-a fost foarte bine toată noaptea.
1: Problema dimineața te-a luat.
0: Da, problema este că am ajuns prea de dimineață acasă. Și ăsta a fost motivul pentru care am adormit. Și când a sunat alarma, am oprit-o și m-am pus pe partea cealaltă.
1: Okay.
0: Și am stat așa, nu... Și m-a sunat și șoferul, pentru că aveam un șofer care venea și mă lua dimineața.
1: Ce bun!
0: Da.
1: Și?
0: Și m-a sunat de foarte multe ori, n-am auzit absolutamente nimic. Și când m-am trezit, cam pe la 8:30, am sărit din pat, am dat mesaj, îmi cer scuze, n-am auzit alarma, ce s-a întâmplat? A fost rău toată noaptea, am zis să nu vă sperii, n-am vrut să îngrijorez pe nimeni. Eu toată noaptea fiind la bum țip, bum țip, bum țip, bum țip. Doamne, cât asta mă gândesc dacă o să vadă fostul meu angajator asta.
1: Ramona Dumitrescu, in the mix.
0: Dar, da, asta e, ale tinerețului varuri se mai întâmplă, cred eu. Andrei,
1: da,
0: ai legătura.
1: Mulțumesc de legătură. La primul meu job pe care îl uram din sufletel, se întâmpla destul de des să-mi iau concediu medical pe motiv că sunt răcit, le ziceam eu lor. Dar tot ce făceam era să stau în pat și să nu fac nimic toată ziua, să mă uit la seriale, să mă uit la filme și ulterior mi-am dat seama că eu de fapt eram un burnout. Și acum e un motiv întemeiat. Am avut un moment în care apăruse un joc, dar nu mai țin minte ce joc, și mi-am luat câteva zile libere ca să-l joc în tihnă. Să nu fiu la birou. Atunci, da, am făcut o nefăcută. În schimb, n-am făcut niciodată cum proceda o colegă care își lua concediu medical vara și se întorcea bronzată de fiecare dată de la tratament.
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri.

0: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
1: Pentru informații așteptați la rând.
2: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
4: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
3: Vin și eu!
4: Hai, repede!
5: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
9: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
10: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

Vă salut, sunt Alin Scrob, începe chiar acum o nouă ediție Hot 40. Avem 3 noi entry-uri, iar undeva aproape de ora 14 aflăm dacă Hugel rămâne și azi pe primul loc în clasamentul Radio Impulse. Începem cu locul 40, aici avem primul new entry, Teddy Swims și Mr. Know It All. Radio

Uite-te, e o colaborare între artista sud-africană Tyla și cântăreața suedeză Zara Larsson. De azi, piesa e în Hot 40 și așteaptă să fie votată pe radioimpuls.ro. A intrat pe 35. Urcăm pe 34, iar aici îi găsim pe Mario și Teoros, care coboară 9 locuri.

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris Pro Soap de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Alexia cobora săptămâna trecută pe 37, dar uite, revine în forță cu ajutorul vostru, bineînțeles, și urcă pe 28. Am ascultat două linii. Mira e următoarea mea invitată, o găsim pe 27. Mira cade 11 locuri cu lume.
1: Fetiță.

0: Ter 15, 18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,90 lei.

0: Bun și bun!
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
0: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Ce pui lângă puiul?

din cele mai votate piese pe radioimpuls.ro. Locul 8 azi, săptămâna trecută era pe 10. Mai avem puțin și ascultăm number one-ul acestei ediții. Acum însă ne ocupăm de locul 7. Aici găsim un fost number one, Kato și Turn the Lights Off.

Vino Puerto Rico, un remake al celebrului Puerto Rico lansat la sfârșitul anilor 80 de trupa Vaya con Dios. Raluca a reușit să urce 4 locuri azi datorită voturilor voastre. În urmă cu 7 zile era pe 8. Continuăm cu Emma, care coboară de pe 2 pe 3. Ascultăm Noaptea.

Afro House, lansat de DJ-ul și producătorul sud-african Shimza. Locul 2 azi pentru Fire Fire. În câteva momente ascultăm number 1-ul. O recapitulare ne mai desparte de cea mai votată piesă a săptămânii.

Hugo rămâne pe primul loc în Hot 40. Jamaican a fost cea mai votată piesă și în această săptămână pe radioimpuls.ro. Da, am ajuns la final, așa că e momentul să vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi. Eu sunt Alin Scrop, revin sâmbăta viitoare cu o nouă ediție.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Burland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bila Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: Mă ajutați cu vopsea printr-o etajeră din lemn?
1: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. În această seară de la 9, la Canal D.
6: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
8: Radio Impuls.
9: Hey, music
10: on your radio.
9: Turn it up.
11: We could be more than just part-time lovers.
12: Walk me home in the day tonight.
13: Can we just talk? Can we just talk?
14: Here we go.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs Treiro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
0: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!

Începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: Antifa, iar ai prins o super ofertă?
1: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
0: E, așa da?
1: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. În această seară de la 9 la Canal D.
4: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
5: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: fan jocul cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Steven in the mix.

Bine te-am găsit la știri! Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Papa Leon al XIV-lea va merge în Franța la final de septembrie, în prima vizită a unui suveran pontif acolo după aproape 20 de ani. Papa va vizita inclusiv sediul UNESCO din Paris într-o deplasare considerată importantă pentru relațiile Vatican-Franța. Înainte de această vizită, în iunie, papa va merge în Spania, unde se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiunile internaționale, în special de prețul petrolului și al energiei. Sărescu subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a controla mai bine economia. CNAI retrage un semnal de alarmă pentru șoferi și avertizează că a descoperit alte două site-uri neautorizate care vând rovinete la prețuri mai mari.

se aflau în prima zi de vacanță în orașul Gorliț. Autoritățile cred că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Soțul uneia dintre femei a scăpat pentru că a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie. Ce mai schimbă miliardarii între ei? Vile de lux. Aceștia renunță tot mai des la închirierea clasică și își schimbă locuințele de vacanță prin rețele private dedicate ultrabogaților. Acolo găsesc peste 11.000 de proprietăți, de la vile pe plaje, la cabane alpine și case cu heliport. Sistemul funcționează ca un club exclusivist, unde accesul este permis doar celor care dețin proprietăți similare. Vești bune pentru freelanceri și cei care lucrează pe drepturi de autor. Sistemul e-factură ar putea deveni opțional pentru persoanele fizice care folosesc CNP-ul după valul de critici apărut în ultima perioadă. Printre cei vizați se află artiștii, influencerii și agricultorii. Autoritățile spun că vor să reducă birocrația și să simplifice sistemul fiscal. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2 km, intră în reparații în această vară, iar Primăria Capitalei anunță că traficul va fi restricționat. Se va circula pe o bandă în funcție de zona șantierului. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru siguranța structurii. Intervențiile vor dura mai multe luni și vor afecta unul dintre cele mai aglomerate noduri din București. Și la mare și la munte, asta au ales turiștii anul acesta pentru că Suceava și Constanța împart titlul de județul anului în cadrul galei destinații anului. Suceava a impresionat prin Bucovina, mănăstiri UNESCO și turismul montan, iar Constanța prin litoral și stațiuni. În schimb, Brașovul, deși favoriți în alți ani, a ratat marele titlu. Milano Fashion Week face un nou pas spre moda fără blană. Camera Națională a Modei Italiene recomandă brandurilor de lux să renunțe la folosirea blănii naturale. Măsura este voluntară, dar vine pe fondul presiunilor din partea organizațiilor pentru protecția animalelor. Decizia nu interzice complet blana, dar îi reduce promovarea pe podiumurile de la Milano. Un drum județean neamenajat blochează deschiderea tronsonului de pe autostrada Moldovei dintre Adjud și Răcăciuni. Deși șoseaua este aproape finalizată, lipsa unei conexiuni sigure în zona DN2 face imposibilă deschiderea traficului. Autoritățile spun că sunt necesare lucrări suplimentare pentru siguranța accesului, iar inaugurarea este amânată.

pierde anual miliarde de dolari din cauza acestui tip de infracțiuni. Criminalul din Mureș, Emil Gânj, a fost condamnat la închisoare pe viață, însă rămâne de negăsit la aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentat cu 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Autoritățile spun că programul susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează piața auto și contribuie la economie prin menținerea investițiilor și a finanțărilor în domeniu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer

pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Primul val de caniculă din acest an se îndreaptă spre Europa, iar România se numără printre țările vizate. Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturi de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar. Măsura vine în contextul creșterii cu 10% a cazurilor de parcare ilegală, iar tariful propus pentru ridicare și amendă este de aproximativ 1.000 de lei. Anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția a aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat fondul hoților și a făcut ca tot planul să meargă. Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese și se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un singur concediu lung. Angajații care își iau mai multe pauze de câteva zile la intervale regulate raportează o stare mai bună de sănătate fizică și psihică decât cei care își concentrează concediul într-o singură perioadă. Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de poliția română după o condamnare la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Artistul figurează pe lista persoanelor urmărite cu mandat de executare pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025. În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporteri sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfajores argentiniene până la baklava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști. Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump.
Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Sistemul de finanțare al spitalelor din România ar urma să fie schimbat în această vară. Unitățile medicale vor primi bani în funcție de serviciile oferite pacienților, nu după numărul de paturi ca până acum. Autoritățile spun că noul sistem ar trebui să reducă timpii de așteptare și să ofere acces mai rapid la tratamente și investigații. Familia unui adolescent de 14 ani din Timiș, aflat în comă după un accident cu trotineta electrică, cere interzicerea folosirii acestor vehicule de către minori. Rudele au lansat o petiție care a strâns deja peste 1000 de semnături. Băiatul s-a dezechilibrat pe o stradă din apropiere de Timișoara și a fost aruncat pe asfalt. Pentru că nu purta cască, a suferit răni grave și este internat în stare critică. Serviciile americane de informații evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militar-industrială mai repede decât era de așteptat. Bucureștenii sunt campionii la stat în trafic, 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursuri de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună, mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un nou proiect regizat de Brady Colbert. Filmul, intitulat The Origin of the World, este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariu roman, a fost demascat după 23 de ani în care a făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio UK.

Bine te-am găsit la știri! Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Papa Leon al XIV-lea va merge în Franța la final de septembrie, în prima vizită a unui suveran pontif acolo după aproape 20 de ani. Papa va vizita inclusiv sediul UNESCO din Paris într-o deplasare considerată importantă pentru relațiile Vatican-Franța. Înainte de această vizită, în iunie, papa va merge în Spania, unde se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiunile internaționale, în special de prețul petrolului și al energiei. Isărescu subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a controla mai bine economia. CNAI retrage un semnal de alarmă pentru șoferi și avertizează că a descoperit alte două site-uri neautorizate care vând rovinete la prețuri mai mari. Reprezentanții companiei spun că taxa de drum trebuie plătită doar pe platforma oficială erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați. În caz contrar, șoferii riscă să plătească mai mult sau chiar să rămână fără o rovinietă valabilă. Un avion românesc F-16 aflat în misiune NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Autoritățile estoniene spun că drona ar fi fost ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia. Incidentul este investigat, iar ministrul apărării Radu Miruță l-a propus pentru decorare pe pilotul român. Două românce de 25 și 26 de ani sunt căutate de două zile în Germania după ce clădirea

este permis doar celor care dețin proprietăți similare. Vești bune pentru freelanceri și cei care lucrează pe drepturi de autor. Sistemul e-factură ar putea deveni opțional pentru persoanele fizice care folosesc CNP-ul după valul de critici apărut în ultima perioadă. Printre cei vizați se află artiștii, influencerii și agricultorii. Autoritățile spun că vor să reducă birocrația și să simplifice sistemul fiscal. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2 km, intră în reparații în această vară, iar Primăria Capitalei anunță că traficul va fi restricționat. Se va circula pe o bandă în funcție de zona șantierului. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru siguranța structurii. Intervențiile vor dura mai multe luni și vor afecta unul dintre cele mai aglomerate noduri din București. Și la mare și la munte, asta au ales turiștii anul acesta pentru că Suceava și Constanța împart titlul de județul anului în cadrul galei destinația anului. Suceava a impresionat prin Bucovina, mănăstiri UNESCO și turismul montan, iar Constanța prin litoral și stațiuni. În schimb, Brașovul, deși favoriți în alți ani, a ratat marele titlu. Milano Fashion Week face un nou pas spre moda fără blană. Camera Națională a Modei Italiene recomandă brandurilor de lux să renunțe la folosirea blănii naturale. Măsura este voluntară, dar vine pe fondul presiunilor din partea organizațiilor pentru protecția animalelor. Decizia nu interzice complet blana, dar îi reduce promovarea pe podiumurile de la Milano. Un drum județean neamenajat blochează deschiderea tronsonului de pe autostrada Moldovei dintre Adjud și Răcăciuni. Deși șoseaua este aproape finalizată, lipsa unei conexiuni sigure în zona DN2 face imposibilă deschiderea traficului. Autoritățile spun că sunt necesare lucrări suplimentare pentru siguranța accesului, iar inaugurarea este amânată.

pierde anual miliarde de dolari din cauza acestui tip de infracțiuni. Criminalul din Mureș, Emil Gânj, a fost condamnat la închisoare pe viață, însă rămâne de negăsit la aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentat cu 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Autoritățile spun că programul susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează piața auto și contribuie la economie prin menținerea investițiilor și a finanțărilor în domeniu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord.

se îndreaptă spre Europa, iar România se numără printre țările vizate. Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturi de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar. Măsura vine în contextul creșterii cu 10% a cazurilor de parcare ilegală, iar tariful propus pentru ridicare și amendă este de aproximativ 1.000 de lei. Anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția a aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat fondul hoților și a făcut ca tot planul să meargă. Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese și se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un singur concediu lung. Angajații care și-au mai multe pauze de câteva zile la intervale regulate raportează o stare mai bună de sănătate fizică și psihică decât cei care își concentrează concediul într-o singură perioadă. Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de poliția română după o condamnare la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Artistul figurează pe lista persoanelor urmărite cu mandat de executare pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025. În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporteri sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfajores argentiniene până la baklava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști. Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare, mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Sistemul de finanțare al spitalelor din România ar urma să fie schimbat în această vară.
Unitățile medicale vor primi bani în funcție de serviciile oferite pacienților, nu după numărul de paturi ca până acum. Autoritățile spun că noul sistem ar trebui să reducă timpii de așteptare și să ofere acces mai rapid la tratamente și investigații. Familia unui adolescent de 14 ani din Timiș, aflat în comă după un accident cu trotineta electrică, cere interzicerea folosirii acestor vehicule de către minori. Rudele au lansat o petiție care a strâns deja peste 1000 de semnături. Băiatul s-a dezechilibrat pe o stradă din apropiere de Timișoara și a fost aruncat pe asfalt. Pentru că nu purta cască, a suferit răni grave și este internat în stare critică. Serviciile americane de informații evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militar-industrială mai repede decât era de așteptat. Bucureștenii sunt campioni la stat în trafic. 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursuri de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună. Mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un nou proiect regizat de Brady Colbert. Filmul, intitulat The Origin of the World, este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariul roman, a fost demascat după 23 de ani în care a făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.